yako kuhusu naifofila hauni mundu hawa tena ya ula perfetu naitebe sasureo pronto ya perguntas bara comienza mosu anjuda guarda me hafana hauni livro sida ukotu

ya koko husu na ifofila hauni mundu awa tena ya ula perfetu na itebe sa sudeo prontu ya perguntas bara comienza mosu anjuda guarda me hafana hauni livro sudeo kotu.